Onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mekɛ gye wa yɛresa. Gye wa ware. Akwentu opunu no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastard, de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

Sani amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chese mnise. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wansa. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye jidi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Odi ka omwe ni chire wansa. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna di. Amu no muwa. Hey adi anchi sumpo.

Sani amuchi diya tia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. Ena yesu tini ni sa. Odi ka omwe ni chire won se. Ha. Sani ya muji di etia no. Muji di enye mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna di. Amunu muha. Hey adi anchi sumpo.